Sexbomb og Tom Jones, Steppenwolf og Born to be Wild, Vivian og, og Gry. Vi skal leve, Walter og Carlo fra filmen Op på Fars Hat.

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
2: Radio Alfa.
3: Can't touch this. Can't touch this.